0: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación, y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
1: זה החולצה אורגינלי, אין בכל הארץ. זה רק בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל הארגנטינאים.
2: יפה מאוד. תודה רבה. אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
1: בטח.
3: שלום שלי, שאני יודע,
1: בגלל שאתה תמיד
3: תומך.
1: וגם אתה חבר שלו.

0: aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación, y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
1: זה החולצה האוריגינלי, אין בכל הארץ. זה רק בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל הארגנטינאים.
2: יפה מאוד. תודה רבה. אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
1: בטח.
3: שלום שלי, שאני מודה.
1: בגלל שאתה תמיד
3: תומך.
1: וגם אתה חבר שלו.
3: Las palabras cuando dijo que hinchaba por Argentina, digamos, por Javier Milei.